0: よめいりしたこたしたばってん。
1: お手丼がぶざってだるけん、まだ高づけせんだった。村役飛び役肝いりどん。人たちのおらっけんで、あとはどうなこきゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい。かすんがぼうぶらどんたじゃ、すりひっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくいばりのこ、あげんぱくなすびのいがいがどん。

惚れとるばい、惚れとるばってん言われんちゃい。おいおい彼岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。くまみどんの五条門前にゆるゆる話がきゃしゅんたい。男ぶりにゃほれんばな、ただのトイレの銀貨なんがそれが人間たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ